nonsia bo nipa ne ma nonsia bo sa odi abo na sa wonte yenka mane how afena wi ase nyina nonsia bo ken ye wadom 106.3 fm shira 104.5 affiliate oha ani aduoru enum ebra so se na fiada nsu ato grigrigrigria ayira fa nkrofo mia ye ensa ensama ye ensa so so anwumre ye ensu yire so na mu bie ya boa no semfo asem sabre de ye besidwa ya pre nyina mu adiamamo donchire ba ko

0: tu fa ne yakwa bono mantam sunyane ne potam kro bi efro se kobedi ho ne yakro na nanom boboa mo se de be yom kwa kwa amamre ne amane na sekrabri ni bi a waba be piem potam ho akofo wuo mputum wuo aba no wonu matimi ye fi ho na ade akoba ne sa ne nyina ne se na nanom kiremu a chechefo mienu a wonu ne de suku na no e me kire se kobedi AME Zion Primary School ana fe Junior High School ho a chechefo mpenimfo mienu nyina wonu mafim ya kwa mufa su free munu na namso mjini wa munti asye. Enamso, ama suku nukurada ase, omamfu ya kwa mpo, wanumusuro. Sanse, hubuwa na abo wanumu. Achirachira fuwa wohonso, saa. Na wanumu ni diya kwa kofa asa wa hawibaye. Wamo tetese nipebi abodia. Ena suku fwani bina abodia. Ntia suku fwani bini mhubi. Chese, enye nse wanu bebre, neno. Ena nanumu chile muse. Diya drono, seye duya boa. Wosuo mutua na mongu. Nwamko ya mamre ni amani ya nwamko dano. Se diya beya. Sao uwe nubefiri wakura. Na machechele fonyo masunjwe. Edi achira diye. Oba hima woko bedi. Na nakura amwa asimpi. Wachile chile mwono seyi enu wakane.
1: Mwlane duyane. Omo mubi. Omo mano. Omo mano ne ticha fone kansa ano. Mada Roma. Adopa wako wako yesu wankoto headmaster na ano wohono. Wankoto headmaster no. And no den kreja teachers ne wo school mo ne say head ne bo mon kanje ne say say we this school ska bia obekuna to akre no no ye ninja ono na school ne ye ne dia ntie wo ma na master no ye de nyine ni mi say oyare kakra omo be bia school a pe na ye hu say master no ye so ntie apo ti be 3 days pe bia say 4 days na master no ko da regional hospital master ye ko da regional hospital a master ye oh yeah, na be me o ko be di he yi asan akọ akọ kan kire a teacher fọ ni se se me kan kire mu se meku no an se meku na to akone obi o be be school mu he bia no a obi di sika bia o ba ono so sa meku na to akone nti e ni nanu ani na nsa ya ye ye nyina awie master ni free kire a ya ye ye ntutu ye nyina awie ja education adwuma bia mumra obi firi ma adwuma ne obi die nti ese foforo behim nti o mo de foforo san bai foforo ne san bai ye no oba ne asan ko school mu ba ka chen se ono se yo ba ne bai headmistress ne bai a wo se wo me ka chere wa ba se wonim na odi school ska wo su meku ato akone nti ne nyina mu ne mema na wo school mu se mema ne de agya ye nyi bibi ni nti ye ma ne de teacher fo ne de suro ye nti omo bo meema na mane omo se oja wontimi nyahwe wontimi nyahwe wontimi nyahwe yenhwe ma fofu anti atana foforo so asaya yeden asi headmistress omde ne bebe 4 months 5 months ono so team
0: na oba facebook a obohuna brantie no a wotu sa na mono omo kana semi wono aye no se waboda makwa akwase school feeding siema no bini ena ya ma no ena akwaka se mo de mo amame no mo bo ha mbo hu de besie mo ba hu de besie mbo hu de besie no asa agro ene ye ahana afenyu na kase ase na namakoche dwan ye charity koshe na ya yamamre na se dua bia o abrantie no obesan ba asa wa yempesempese sa ohe na obekase bia na adwene ye ya biribira ni sansa bo no no mutwa ne tini ntina ma ye ne sa suku da no so na abonyenye si ho no a chechefo mu afri mu no wono mfo ni teta ho ne dia atseta ho na achese busuafo ne obi aba na nanom ya mamre ene amane se de beya nipa yi de akwa akofa abai wonum ebe yi afri ho ni omu nim se de ade poten ko ana brantie agi anti oyesa na nahema se se se de brantie na akofa abane modu wom so ntimi ntina wonya nhwe ha se enkoso animanim ya ehuhum ade omu de omu gidi ti oma kofre na nanoma bosomfo se omumra omeyi apaye na wowu ahoma no ba biye san biya na omra mete se de ebe ya chechire ni foforo beba no enkoso no kon nemfa nentuananom se yeduo
1: tie de nka se ye wonoma esan se yenim hunhun masem enti sasa na tie de na tese betu anamo apesuma kwa hene na ye wahwehwe ma me ahwese sa na ye na ekoso no etesan ye tu anamo ye kofa echire na chichafo nde bedan ye fa echire na kire se bibi wa echire kakra enti gi se ye ye mo amamre ansa e fre teacher fo ni nyina fre kuro ni nyina e bo dwa e ma ye hie ahemfie ye hie na mede to me manfo ni nyina ni ma de hie ne se asem sei e na se sei sa e si kuro yi mu na me de me wa ha me ntehwe teacher fo na e di amane bo aba enti enwuma de so ese ni wura no ti e teacher fro ne nka na kuroma na ye nyina de hye na ye hye ha no bia enti ebi enti o modi tu dwa wie no me san to nsa frem ade hye ni nyina se se ye kwan ben ene ye mfa asem asuman kwa hene de ba ye se ye ben ye nwan me ye nsa me gain ba ku bia 30 million si so ye be se hia enkokwa so me ye nsa ye be hia hye na aposo me ye nsa enti e ba asa ye hye na kese ye nyina ye ne kuro ni nyina se ye ka bom ni esere ni esere suman kwa se na dawroma onhwe na wante ye so kakra enti ye ton sa fra be ma no a wodi se adwuma ne maame ti maame no so ba ye no se wawa abusuya na abusuya wawa no kura no obi amuwa no so obedidi o obedo edan wo no a
0: ei oni bi eba oba Facebook abrantia ni ona da ha no ni tiri nyina ase wo pese wo ye mpese mpese na enya nyini ye anha ba kasa se bibia na adwem ka no ani ade ha wo no e na oda ho aso ona obi di nkomo na se de na onamu nti no ni aye ne se de wo hunu se de ba ye obi abi hunu enti se de na na hema ese no no se sei kire kire ni ba akoko oba ye be xe na namu okọ isansa brandi ye kọse ye man school feeding ana ye ama no ana ọka to ho se mo de mo hwe de be si school yi mu asa agro kire kire ni odi kan panimpa wo da school na headmaster kọ headmistress nso ba ye a ono so aso man kọ brandi ye no kan ono foforo no ba ye no ana odi edi eche se asa mi
2: emu ovrem e wose yenya e wose yenya omo ma be wohuhu mu ompotem ne
0: e ne no mudidi nkomo
2: emu ovrem
0: eh
2: asemu kofori aba
0: yenko kofori akwaba
3: obri me joso
0: kofori obri
3: wo tini ga
0: eh yama ne boni kofori a wono di asem ya chiere ya pese ne di nkomo bisa no se nananom toto abrante na no pa no a o mani di nkomo no no se ne help ne sei
2: wasaba
0: go for it
3: obri yebo a fenten frem o timen ka dey obri o timen ka
0: mo timen ka ho
3: o ma ta me to nka
0: o timen ka
3: obri me to nka ba
0: ayo ani ebo mu kire yen e nananom o mani abrante ne di nkomo no se na ne help ne sei ne how ha no ntia o kan asase me to ho a edi npanimfo nya ne sei
3: yesi o ba krom ho sesie ya abrante no wo hwe no a I say na dwen ye ene wo kom ho nti ko nu mu kwa de yato ne pa afi na hwe de ne sem kekemu efri eye 2025 September ho e ba be si eye bosum ya ye wom ye mu yi ne sem keka bi ne nema bi e ade a ensisi su ye e san se ye September last year 2021 hello
0: Kofi kasa Kofi kasa.
3: Yesi oba oko school ho. Any headmaster na owo ho. E koye ko kan se o se obepedu ani adi owo school ho. E na headmaster na kata ni se school ho aduane na ewo ho no. Ye school fo na nkasa aduane. Ya aye de ma wo mo na enye fie fo aduane. Yesi asem na headmaster kan se e na o ka je sa na te dia na ewo no. Ona na school no o hwe so na o ye ninja owo school no mu. Nti headmaster ne ntwen na obe hu. Yesi na nsa pepepe. Ana yare ebo headmaster that also ye nine ya na eno no ye 18 September ye se na ye kosiada eno anu ye de ne ba ye sunwa regional hospital eno ani team wato ana headmaster fofo biem so a mo de na ba eno so 18th May busum ya ye wumi ye ne de to so dumotwe eno so osan ko school ho biem ana osan ko kakre headmistress no wo ho ne sey eno so ye oba se o mo mo na duane ni binni ana mahamede se biano ne yemfa ntete na ye school mu hofo ana ye di school no e diano na e mo school feeding ere nti wonko ye se odwuna ho nde odidi maame natem basa popra ana onenso okoye ye se osan ba biem ana obebisa se madam no wo hen ye o mo se side no nya ma school ade achiye ana wo se madam no asem na anra wo kate no wante antine de enti no so wantwen no obehun pa eno na ekoba se ye bosumi ya ye wumi ya ne de to so dum wotwe 18 ya yeah, nanu so ye kwasiada eno so yade ye bo na eno so tim kaja asem ba asa na ye se atatefo chade wo school nyina sa asem na bo mu kuta isa sa abrantie we aba be yes ande na bi wo hobiem asa so aba be sisu biem ama ni pe mienu headmaster mienu am wo school ho and omu nyina awudi ane ya chechefo wo ho nso se omu so ntimi ntra ho mfo omunkwa ento tata enti omu de omu so agya school no na afi omu atumtu obi anya de obaba biim eno na nananom te asem wei eno omu se ah asemi de ya de a ehu pa na baba ba ye se eye spiritual ka se hunhun ma asem bi ta echi eno ntie nra ena eye nananom at ekọ atanase na afi omu hwa asem ni nyina ehu se eso omu koyi musuo bi na ma hu se abrante no nanam kom ho no hunhun bi e de na ye adwuma
0: ah ko ko for abrante no kom ho no ofre
3: ofi kom ho a ho anu
0: ah omu nim no
3: me ne no kwa di nkom na ha na nsem na nsisi so kupita na tano de akoba ha kupita na de akoba ha enu ti suma nkwa hi na wo ho na nananam so mko bo na amane e na suma nkwa hu se o kanchi ya no hu se abrante no hunhun bi e na de na ye adwuma na e betimi aya je se mko yi musio ye se omakwako omaba be yi abrante ni ti su musio uhe video ye twa guya
0: ai ogina ho ye twa bo ye twa odwan ti ache se ono su gina dua na se bia osu osu ni ti abrante no osu osu ni ti sa
3: ono a ono a na che se nyankoma de nananom che se omaye a ye se omo de apapa school ho ene tumi edi abrante na ti nyina omakoto asere ne se wonko ba bi ofri na afi school fo na achre fo no so no omuntimi ensa amra na afi omo me na ache se fo yankoto obi a omo che se school akwa no kromo akwa de omo nem ma ho
0: eh no be dey di an ti se
3: fi ho ama education service director ne mpanimfo ho has said achre yansa na afi omo timi so akwa ko sia omo
0: kofi ma me hwe woni na busuafo ne ma me nom bi adi nkomo bi amu abusa na chira omo mu busa omo se omo ba no se na tie honhun bi omo hu bibi sa woni mu woni omo di nkomo sa
3: ne wo fa wo ba aye na ye bisa na asem no kwa na wo se asem ne nya de obeti wo beka bibi sa nse akwa na nkata mu wo no no omo omo hu nse nchira ne ne ma bebre nso a efa abrante no so ti eye ade se de nananom ene ne ma acha se pipi wo mu no de nananom na betimi atimi agina so na o ma ye se anadwo a wona e wo kuro no mu ye se wo ko tre na wo betre sa
0: wa ye sa firi no mofrase de anyini
3: ye se wa ye sa de firi no mofrase ya de nya abete se ye chada bodam bi sa ene wo no so na ye se wo ka se mfa ho pe
0: na bam
3: ene ye ntem ko hu sofo anya sa e bebam sisi a eno na e ko ba se wo ka se no so a na wotwe no kan sa asem na na ache kwa ye na sa na ye nanan asem na se e bam nti aye ade a se se se ba aye pinso e wo ho na ye hwe se da dwa de ko ache chefo no so mbesi aba ye besi adi nsem na chi na de wo mbia no ye timi so asan so e de aba we si e wo ye kobedi a e ben kira e no e wo sunya west mensim wo bo no region
0: Kofiri bosu denche yedwase Kofiri yedase ni amania odi abana tiefo babia wo bia no we no ji so ba Facebook no ba hu na brantie ne kana sem no hwe no ba wo ba mfrinchi aduanan krom bibia ni anwa so ba kwa kropa dantem wo toyemantem no nipa makoma nson meka se bra mo pira no

0: kwanta ene ko bebi ani na Richard Opon eche se wono apasinyafo akofa wonom efri subiri sun kwanta subiri kwanta a wode nani achire bebi ani wose oduru kwanu kwanta bebi kwame krom ho a ene chenchen ase mpotem ho no hu se sa private care e total fit si so eba wono fri ne bebi sa wo ti fri ne kwan so fri ne kwan no so a o ti si nani mu o ene ye kin potem ho be obia wo potem obia te se bi se die etuo no perman tuo na atuo do kin na enya sem ketua wo se ba sa ne o manfo ko pini ho no ko bo bo a wo no ano che se obi so mu o obi so mu obi esu tiam se sa wo nyina kakra kra kra ene anwa so community aban ya sabe ho se ye nhwe na afi ye enyi wo no enkwa na afi hwehwe mu bi a wo so bi a no so empanimfo bambofo wo no mcha se onyo
1: o cho na mi si sibi nkwanta na lodi sibi nkwanta me baba bi eni nti mi si chenchena se e ba kwa mi ku ni ni ja e tes bi ka ho ye mu hu ya ni se ka bi ya to ni te se boba e ye ho hwe ni ye ye mu hu ya ni se haya yi e di do the culture according to me amati ne se private car no see a dodgy petrol sana me mati no dodgy petrol since me no can see you see petrol sana no dodgy and na o chance 70 and training sa na e be shea nti se nya me kura nko me kura de ko shea wuro nti ne no sire nko nfo ne se ye plan so petrol ni di kuye petrol ni kuye nti e sire o ma o me he no mo go hu bi ma ye na so mo nti ko mo na ye hu bi bi ma ye dia e ni e petrol ni di e kuye e se se ye ya ka akura e kuye
0: mon kafra we ya Richard Opon wono so hyenkani wono na ne hyen a wode nam ene obi nso de ye kokasi ani a oba Facebook na YouTube abon se ma me kama ye dia dia hye ne kon wo mu aka ei jese fa nyina wai ko o ei ah ish ah ka mun no we se 2025 registration number na ba ka se ka no be 10 years ni August ne bo akwa ba
2: obi me yozo
0: na shede ehyen ya yeyi ena ase nipa no enso no nyina nyame adomo nyina ate nkwa mu
2: obi ne je se nwa na o hwe kwantempon e free de kwai eba bedudi aso junction me ka se ho no mpodi eye kakra ne sa ni free asamen so ketuam anas asamen so e ekwa tu ahwa so ekwa ko pimu ewo bebie ni no obi ekwa ni sese wo hu se ye kota wo hu se ye afa sese ekwa no monchire moka de dada pomu no enye kwa ketwa ene se vet mi nu ba kun a ye taxi a ba ku zie de prophet ka ulman ekwa do je de afa portu hu kakra ne se ene vet taxi no ja ku ku sie mu a mi no ka se nipa makoma ko enson e pra obi omo pra no enye pra ketwa
0: so hwe mame ya oda mpasu otim se ade ade ahye no kon
2: enye pra ketwa kura ya amen
0: ah Augustin
2: so fia obi akura ntimi amfrim o hwe kai
0: fo
2: nya ye de ba ya
0: boa
2: se kana ne mu nyu na obi
0: nya botre hwe o hwe driver ne fa ho a tire na bu dade na wo mabu ne gate ne nyina bu bibia wo ho bia sai ne fa na san bonnet na san page asa ono ne tibia muti sai san so hwa ono ne ho na sai pa
2: obi emira kwa jeni fie ne de na enya de se otumi kasama ne yeji won ti se ona ni ti pro compare na oda ayare sabia honom eti ono no da benu mu de me no ka sai obi ya de se emu oden nanso a doctor so me no ka sai egu won so a opre ahoden e de amasa afo no ebinu mu de nipa nso no mu ba se num de obi omo de na e very critical me no bi e ka na munya mano
0: o hwe driver na ne kasai ni se ni wan hye dem prakasi mi se wan hye
2: dem bi omo de wan hye dem prakasi
0: mo hwe private car dia papa ne prapa san se o hwe de ne car na ye no
2: papa ne prapa obi papa ne prapa papa opra na ono na na e dodge port no nti no ono ne side won na se odo hwe zita si ni mu a ni de no atimi amu mwasa no obi ndi ndi anu odin ndi odan so no anu odin pa obi
0: yo ye mompa ye nse wono mutina e ba se obi ahuna busuafo aba a chese omo ditru ni papa na odi private car na mno
2: obi minu kasa busuafo